Rohi marufi kakao je hoi kobo kuwa. Nya che hi ho ba ho. O hi ho de ni wa don te haya. He beto kone rohi marufi kakao ja si kobo kuda. Nya che hi ho ba ho. O hi ho de ni wa don te haya.